Оливия артық Бравода. 10 миннен чоқ оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәрфәлі ғиметлі, инді сәне даға яқын. Гәнчлік мол, Кероғлу вә 20 январ Браво гипермаркетлерінді Оливия баш чек. Эндірімлерден сән де файдалан. Браво 10 ил сезинле. Артык 10 илди ки, Браво һәр ген эвләрнезе кейфият, этибар ва сәрфәле сечимләр гәтерир. Бу илләр әрзендә без ялгыз маркет түгел, сезин гүндәлек хаятыгызның бер парчасына чәйрелдек. 10 илин паралтысы. Бу берлектә яздыгыбыз угыр хикаясыдыр. Браво алышверишен тогры иваны.

0: Оливия артык Бравода. 10 миңден чок оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәлфәле кыйметле, инде сәне дага яхын. Гәнчлек мол, Кёроглу ва 20 январь Браво гипермаркетләрендә Оливия баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан.
1: Браво 10 ел сезенле. Артык 10 елдер ки, Браво һәр ген евләрнезә кәйфият, итибар ва сәрфәле сәчимләр гәтерер. Бу елләр әрсендә без ялгыз маркет түгел, сезнең гүндәлек хаятыгызның бер парчасына чәйрелдек. 10 елым паралтысы. Бу берлектә яздыгыбыз угыр хикаясыдыр. Браво алышверишен тогры инваны.